0: Ark 107.1 abo no mienu ebo edruse di ejedi ekasie esomo ewo fidi mha
1: Ark FM 107.1.